Augustin, sköt i sin människosyn, odlig Augustin, alles i sin. Bryt nu från götig sång, i din väs mensch bänkrang, odlig Augustin, alles i sin.